0: asking for the same thing.
1: Straight old school.
2: 877 FM.
3: Here's the tune.
2: Radio Rojc.
4: Drugovi!
5: Zora rudi, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
5: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
7: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
8: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Ime Jure Dobrile zvoni po Istri. Ga nose bile vile na široko, a težačko oko pripoznava slovo. Gleda visoko, dimboko, dreto pridase, ne da drugo.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: Relájate. Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
0: Vi slušate Radio Royce. Take neke fore.